0: अभी आप रामचरित मानस सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति। पञ्चविंशति दिनानां सत्रेस्मिन् एकोनविंशति उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रिय सम्मानस्य अपमान निवारणस्य संशोधन विधेयकं 20-26 उपस्थाप्येते। सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकं, आयकर संशोधन विधेयकं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयकं 20-26 चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्वसंध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसद भवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः आसीत्। अस्यां सभायां 40 राजनैतिक दलानां 50 तोप्यधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुख विषयेषु रचनात्मक चर्चासु भागग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं कृतवन्तः। श्री बिरला वर्यः रचनात्मक विचार विमर्शाणां सार्थक सहभागित्वस्य सर्वोच्च संसदीय परम्पराणां पालनस्य च महत्वमपि अधोरेखितवान्। दिल्ल्यारक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् अद्य आरभ्यमाणस्य संसद सत्रस्य दृष्ट्या नवदिल्लीमण्डले कस्यापि विरोधयात्रायाः प्रदर्शनस्य च अनुमतिः न प्राप्तास्ति न प्रदत्तास्ति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले दलेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 धारा 63 अनुवर्तितास्ति। अतः जंतर मंतर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5 जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्ति इति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति। भोपालनगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेषसभायां मध्यप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन यूनिफार्म सिविल कोड UCC इति विधेयकं स्वीकृतम्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् मुख्यमंत्री मोहन यादवः अवदत् यत् UCC सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति। सः अवदत् यत् UCC विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लङ्घयति इति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशः अतिरिक्त समये गतविजेता अर्जेण्टीना देशं 1-0 इत्यंकेन पराजित्य 26,000 वर्षस्य फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।

बी कामाक्षम्मा संस्कृत सौरभम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेभ्यः स्वागतम्। भारतीय संस्कृतेः आत्मा उत्तररामचरितम् इति विषयमवलम्ब्य किञ्चित् प्रस्तौमि। संस्कृत कविप्रपञ्चे महाकविः भवभूतिः कविकुलगुरोः कालिदास सदृशीम् अखण्डाम् असमानाञ्च कीर्तिम् अर्जयामास। अयम् न केवलं शास्त्रनदीष्णः अपि तु भावुकः च। तस्य

उत्तररामचरितं करुणरसप्रधानमस्ति। तेषु उत्तररामचरितं मूर्धन्यभूतमस्ति। अत एव प्रोक्तमस्ति यत् उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते इति। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य उत्तरकाण्डात् इतिवृत्तं स्वीकृत्य महाकविः भवभूतिः उत्तररामचरितं रचयामास। महर्षिः वाल्मीकिः सीता परित्यागानन्तरं रामेण अनुभूतं दुःखं लेशमात्रमेव दर्शयामास। श्रीरामः धीरोदात्तनायकः, अतः सामान्यजनानां पुरतः सीता परित्यागजनित अन्तरंग तरंग घोषं प्रकटयितुं न शक्नोति। अतः सीता परित्यागजनितं तदनिर्वचनीयं दुःखं प्रजापरिपालने श्रीरामस्य दीक्षा दक्षताञ्च प्रकटयितुमेव महाकविः भवभूतिः उत्तररामचरितं रचयामास। भवभूतेः कवित्वशक्तिं कल्पनाचातुरीञ्च नैके कवयः आलङ्कारिकाश्च प्रशंसन्ति। भारतीयसंस्कृतौ प्रजारञ्जकपरिपालनं राज्ञः परमं कर्तव्यम्। सूर्यवंशीयाः राजानः सर्वेऽपि अत्यन्तं जनरञ्जकतया राज्यपालनं अकार्षुः। अत एव महाकविः कालिदासः स्वकीये रघुवंशमहाकाव्ये चतुर्थसर्गे द्वादशतमे श्लोके राज्ञः रघोः व्यक्तित्वं वर्णयन् कथयति यत् यथा प्रह्लादनाश्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात् इति। श्रीरामस्य प्रकृतिरञ्जकत्वं वंशपरम्परासङ्क्रान्तः गुणः। अत एव प्रजारञ्जकपरिपालनं सूर्यवंशीयानां प्रथमं कर्तव्यम् इति श्रीरामः दृढं विश्वसिति इति वाल्मीकिरामायणे नैकेषु सन्दर्भेषु प्रकटितं भवति। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डस्य प्रारम्भे वाल्मीकिः नारदमहर्षिं पृच्छति, कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैव प्रियदर्शनः इति। एतेषु धर्मज्ञः दृढव्रतः इति विशेषणद्वयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। किमर्थमिति चेत् उभौ अपि रामो विग्रहवान् धर्मः इति या कीर्तिः जगत्प्रसिद्धा वर्तते तस्याः कीर्तेः कृते कारणभूतौ स्तः। प्रजारञ्जकपरिपालने श्रीरामचन्द्रस्य यत् दृढव्रतत्वं वर्तते स एव सीतापरित्यागकारणं जातम्। श्रीरामस्य राज्याभिषेकानन्तरं जनकादिबान्धवाः निर्गच्छन्ति। तदा ऋष्यशृङ्गाश्रमात् आगत्य अष्टावक्रमहर्षिः गुरोः वसिष्ठस्य सन्देशम् इत्थं श्रावयति, ऋष्यशृङ्गमहर्षेः यज्ञकारणात् वयम् अत्रैव निरुद्धाः। हे राम, त्वं बालः असि, त्वत्कृते अयं राज्यभारः नूतनः, अतः जागरूको भव। प्रजारञ्जकपरिपालनमेव तव कर्तव्यम्। प्रजारञ्जनपरिपालनमेव इक्ष्वाकुवंशीयानां कृते शाश्वतम् उत्तमं धनम् इति। तच्छ्रुत्वा श्रीरामः वदति, लोकस्य आराधनाय स्नेहं दयां सौख्यम् अन्ततो गत्वा प्राणप्रियां सीतामपि परित्यजामि इति। तद्यथा स्नेहं दयाञ्च सौख्यञ्च इदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। अयं विषयः भवभूतिना न कल्पितः, मूलरामायणे वर्तते। तद्यथा अप्यहं जानकीं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञां संस्मृत्या ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः

0: हत्वा रावणं हत्वा सीताम् आनीतः इति। तच्छ्रुत्वा श्रीरामः शुभं तु श्रावितम् अशुभं किं वदन्ति इति पृच्छति। तदा भद्रः रावणः सीतां स्वकीये अङ्के आरोप्य निनाय। तत्र लङ्कायाम् अशोकवने बहुकालं यावत् सीता राक्षसाधीना आसीत्। तादृशीं सीतां स्वगृहम् आनीतवान् श्रीरामचन्द्रः। तादृशसीतया सह सम्भोगजनितसुखं कथं वा अनुभवति श्रीरामचन्द्रः? अस्माकं स्त्रीणां विषये अपि एतादृश अपराधः अस्माभिः सहनीयः भविष्यति, यतोहि राजा यथा करोति तथा अस्माभिः करणीयं खलु इति वदन्ति प्रजाः। अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत् कीदृशं हृदये तस्य सीता सम्भोगजं सुखम्। अङ्कमारोप्यतु पुरा रावणेन बलाद्धृताम् लङ्कामपि पुरा नीताम् अशोकवनिकां गताम्। रक्षसां वनमापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति? एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः। अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति, यथा हि कुरुते राजा प्रजातमनुवर्तते। सीतापवादः केवलं एकस्य व्यक्तेः न, प्रजासमूहस्य इति अनेन स्पष्टं भवति। प्रभुः अथवा राजा नियमबद्धजीवनं यापयेत्, स्वयं धर्मपते गच्छन् प्रजाः गमयेत्। प्रजाः राजानं सर्वकाल सर्वावस्थासु सूक्ष्मेक्षिकतया परिशीलयन्ति, अतः राज्ञा सर्वदा सर्वथा च जागरूकेण भाव्यम्। प्रजाः राजानम् अनुपालयन्ति। सीतापवादः केवलम् एकस्य व्यक्तेः न, प्रजासमूहस्य इति अनेन स्पष्टं भवति। प्रभुः अथवा राजा नियमबद्धजीवनं यापयेत्, स्वयं धर्मपते गच्छन् प्रजाः गमयेत्। प्रजाः राजानं सर्वकाल सर्वावस्थासु सूक्ष्मेक्षिकतया परिशीलयन्ति, अतः राज्ञा सर्वदा सर्वथा च जागरूकेण भाव्यम्। प्रजाः राजानम् अनुपालयन्ति अनुगच्छन्ति च, अत एव उच्यते महाजनो येन गतः स पन्थाः इति। अपि च यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इति। अनेन समुन्नते पदे स्थितस्य अधिकारिणः दायित्वं कथं भवेत् इति मार्गदर्शनं प्राप्नुमः। भारतीयसंस्कृतिः श्रीरामस्य चरितं सर्वदा सर्वथा च विश्वश्रेयसे कारणं भवति इति।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य प्रथमदिवसे नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणमधिकृत्य विपक्षिसदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संसदः वर्षाकालीनसत्रस्यारम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशीलसत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौ राजधान्यां स्वस्य मोल्दोवा समकक्षया राष्ट्रपतिना मया सन्धु इत्यनया सह मण्डलस्तरीयवार्तां व्यदधात्। होर्मुज क्षेत्रे उत्पातस्य निरन्तरवर्धनेन समीपस्थदेशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिकादेशयोः मध्ये अद्य नवमदिवसेऽपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य हिमाचलप्रदेश जम्मूकश्मीर लद्दाख उत्तराखण्डराज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना उद्घोषिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणमद्य नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तरकोलाहलेन स्थगितम्। लोकसभायाः कार्याचरणारम्भे आदौ सदनेन षण्णां पूर्वसदस्यानां निधने सहैव कतरदेशस्य अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधने शोकसंतप्त श्रद्धांजलिः समर्पितः। अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ न्यगादीत् यत् शेख हमद महोदयः आधुनिक कतर देशस्य आधारशिलां स्थापयितुं सहैव भारत कतर संबंधान् सुदृढीकर्तुं महतीं भूमिकां न्यवहत्।
2: महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल

0: ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: प्रश्नकाल आरंभे कांग्रेस समाजवादी प्रभृतयः विपक्षी दलीयाः नीट विषयमधिकृत्य उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन्, येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः। राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टिम् अगात्। आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः शपथम् अगृह्णन्, सदनं च पूर्वसदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खर्गे नीट विषयमुत्थापयितुं प्रायतत, किन्तु निरन्तर कोलाहलेन सदनं बहुवारं स्थगितम्। उपसभापतिः हरिवंशः सूचीबद्ध कार्याणि संचालयितुं प्रायतत, किन्तु अविरत प्रतिरोध कारणात् राज्यसभापि आदिवसाय स्थगिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वर्षा भवतु अथवा संसदः वर्षाकालीन सत्रं भवतु, यद्युभौ क्रियाशीलौ भवतः तर्हि अतीव लाभप्रदौ सिध्यतः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भात् प्राक् वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः न्यगादीत् यत् उभयोः सक्रियतायां सत्यां राष्ट्रस्य कल्याणं जीवानां मंगलञ्च भवति। श्रीमोदी अकथयत् यत् देशस्य यूनां सामर्थ्यं आकांक्षाः च अन्तरिक्षवत् अपरिमिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभाष्यत यत् भारतस्य रिफॉर्म एक्सप्रेस इति परिष्कारगतौ आरोहणस्य परिणामः वर्तते, यत् भारतस्य युवानः धैर्यं प्रदर्श्य सफलतां प्राप्नुवन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् केवलं एकस्मिन् मासे देशेन अनेके विशिष्टाः कीर्तिस्तम्भाः अधिगताः, येषाम् उपलब्धिः प्रत्येकं नागरिकं गौरवेण पूरयति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रियमञ्चे, अन्ताराष्ट्रियपटले, साम्प्रतं च अन्तरिक्षे अपि इमे क्षणाः भारतस्य कृते सत्यमेव गौरवपूर्णाः आसन्। श्रीमोदी अवदत् यत् विभिन्नेषु क्षेत्रेषु युद्धस्य निरन्तर संकटमालक्ष्य समग्रं विश्वं चिन्तितमस्ति। पश्चिमेशियाक्षेत्रस्य संघर्षः भारतसदृशाणां देशानां कृते एकं महत् संकटमासीत्। ये ऊर्जाक्षेत्रे अन्येषामुपरि आश्रिताः सन्ति। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उर्वरक रसायनादीनां विषये बहवः प्रत्यवायाः संकटाः च उत्पन्नाः। तथापि भारतेन 7.7% विकासमानाङ्कः संरक्षितः, येन भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमा वर्धमाना अर्थव्यवस्था सञ्जाता। अस्मिन् एव पृष्ठभूमौ वर्षाकालीन सत्रस्यारम्भः भवति। देशः गतिशीलतां धारयति, संसदः भावना च तस्यां गतौ नवीनाम् ऊर्जां सञ्चारयति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्याः मेल्डोवियन समकक्षया मया सन्धु इत्यनया सह अद्य व्यापार निवेश कृषि स्वास्थ्य सेवा नवीकरणीयोर्जा अंकीय सार्वजनिक संरचना कृत्रिम बुद्धि नवोन्मेष इत्यादिषु प्रमुख विषयेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य दृढीकरणाय ऐक्यमत्यं प्रकटितवती। चिशिनाउ नगरे मण्डलस्तरीय मन्त्रणायाः अनन्तरं भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वकीयां यात्राम् ऐतिहासिकीम् इति प्रत्यपादयत्। यतो ह्येषा कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्डोवा देशाय प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य च संवर्धनाय, सुदृढ संभरण श्रृंखलायाः सशक्तीकरणाय, सहैव सान्द्र व्यापारिक सम्बन्धानां प्रोत्साहनाय, उभौ अंगीकृतवन्तौ।